0: спортски дух и највеќи хитове. Доносите Арена Радио. Твој спортски радио. Арена Радио.
1: Маркетинг Арена.

спортски дух и највеќи хитове. Доноси ти Арена Радио. Твој спортски радио. Арена Радио.